donc et puis donc batu yote viviko natufata vema kipindi najua kipindi kubie alo tukumbuke ba artiste tu batukoka buka vwapa baka ena baka fanya orkestre baka naita Bogos Muzika. Ile orkestre ilikuwa matoto hapa Bukavu, ilifanyaka fierté kama tu kwa sema tukumbuke tukumbushane batu biko na bezu ya bile ilipare tubasikilize kisha tawapatia petite histoire nyimbo banaita safari yetu mukadre ya kufurahisha mashabiki yote yenye biko natufata hapa kuvila Bukavu na kandokani tusikilize après tu développer toleka play

loboko na kingo serio kolela lelangai bambula na bankake tonokelaka biso mibale epai ya Père Boucher tozalaka biso mibale na voiture ya modizo tozalaka.